Gösteri de Lali, ke de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, guabi bo. Bizuani xo kalibi ke, bizuani xo evnan bevine, bizuani xo binuse, bizuani xo buane, zuani ma, tercih mao.